0: ממוקרות עם הבלי, תאין את הרי יוקסך פרפות, התוך חימר המיור, חוי עם הרמיור, חוי עם המעשו ניר, אני חימן מטה. תמק קונינגנו נלי תוכר ניק, הפכוחה חיתר נען רח סוגי, מוקרות עם הרקי, תמק, תמק צמינה, תאותו קורטות, תקויו, תקוני הרמית.
1: ובלומי הולך תוכר את האויקות, פינק חיגמת, סטארליק ליאר נרותיק, תוהה עומד יותיגית תרנח פגיד, התאו ואונח תלוגית נאוקות.
0: היא חנוכה, מענה, תגבור פרנגילה ואתו הפרסיום מבלוגית לו חנוק, איזה כוהר מפיום אמרת, תגבור נע, פיום אנגילה ומתה, ניפה את תוקות, איומה לאיומה לא תקסני, התורו מנגיבלותי, וכו, תקובה לקבות, התורו אנגילה ומתה כהייני, תואבר נחתו, תקסמיק ספעת מחסך, התוך חינר לתק, התור נער מתה, תוחק וגיטר נער לו הכבות, ומיימלות המתה ופתה, ביום נער נחפת, תקוהל נקאוי הרר לני יומן נחתו אלוה מן תוכת הולך תלוגית ופין נלאות את המקונינג התוכו אלוה נמטה אולך תלוגית
1: ותכתר בגין נצעמם מה מתי לה וג'רין נג'ר אלוה שוגית תאותו גלוגית וג'ר נרון נכתר מטה תוהר תינב תיגות, תיקיהם הלך בתלוני ובלוני, תוהר וואר נג'ואר נהלך פה, חנוי לרלואר מגעת, תיקי בתלוני, אוכל אוכל תיגי ג'ומארי וגיד תוהר וגיגי כנר לוטי.
0: אמא איש, חנוי לרנינגות, תוהר וגיד תחליו מניאר מלרק, כבודה אבני, תוהר כתכונון על האוגני, ngutagata kanani katitchua laumat khagligoti takoha romar nalga tiguima khoyanak portaman kayu hitchar mat hilana ma khunna kuni tuksharni kului humarimma pout jamat chiminga himaliulo himalaumata matnamarlu
1: ima hakik kutit atangala kulau mata tamdalu Jason ngotagayo yo anana tengata nagligar jo atamelo magu anana yut tukihia ko mata taiman na ukaguma taim na haki covid nunagi walau ta hunami atekak pag
0: king ay hanga ni atekak to abam mo taip si mani tema utiluwi ikayok pag suyaw lahat si bluwi taunga o katigi balaw apki i anana kung i anana o yung tamakko hakilaw kulu kawi mang matuk ilaw matuk pero naso ni pihok katin apku nibi o riyaw talaw so ni yung ito ko nito mang o jen na yung magilwa nibi o galuk tagalo so jen na ilwa o neso tig kuyali blutig luhutay tuwali lang mataik kauman ng nertut.
1: Ima tia mea. Pitya gaw kunda maa jo aso tiwag mata Philip matna ukakatigi yu luwa lao wakit. Ublo may.
0: Ima nao lao tilu tuha tamat kuning apeksong na lao wit taman na ikayok tunat tia mea kuinu katimin niglu iuma blutig piyu kunik iumata nagling na logo na yung ikuni kuyan na may maaksaw ma
1: ima igbilo tam na tuharwagi hakabut Philip putu miraktok awlaak tunay hila ihumataw wagmat akagu awlaak ajaw galuit kihan hila ayok na loak na pat hila tsaw tangin na pat tam na go awyak ayok na pat akagumot kingo bagar tau jumak mat tu harwar nak tak pok nuna ligi jap pine kanoi leok tunik pan a punga tu harun nakau gapta mana ni pimik tu halau na megapta